0: بے انتہا رحمتوں کی برسات فرمائے، آمین۔ دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اس وقت حجاز مقدس میں جمع ہیں۔ رنگ و نسل کے امتیاز سے ماورا دنیا کے کونے کونے سے شمع توحید کے پروانے اس وقت وادی منا میں موجود ہیں۔ آج سے 3 دن بعد ساری دنیا میں عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ آج کی محفل اسی نسبت سے ترتیب دی گئی ہے۔ آغاز خالق کائنات کے کلام سے، تلاوت کر رہے ہیں قاری محمد طیب قاسمی صاحب۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔
0: جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگ دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
0: سنیے داغ دہلوی کا حمدیہ کلام مہدی حسن اور ساتھیوں سے۔

0: سامعین، دنیا کے دیگر حصوں کی طرح ہانگ کانگ سے بھی ایک بڑی تعداد میں مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اس وقت منا میں موجود ہیں۔ اس گروپ کی قیادت کر رہے ہیں ہانگ کانگ کے چیف امام مفتی محمد ارشد صاحب۔ ہماری درخواست پر مفتی ارشد صاحب نے سعودی عرب سے یہ بیان آپ کے لیے فون پر ریکارڈ کر کے بھیجا ہے۔ آواز کی کوالٹی کے معیار کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ حج اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک وہ رکن ہے کہ جس کے نام پر اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورت کو نازل کیا۔ حج ایک روحانیت کا سفر ہی نہیں بلکہ معاشرتی طور پر امت کو اکٹھا کرنے اور جوڑنے کا ایک سبب بھی ہے۔ حج ہم سب کو اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ حج ہمارے گناہوں کے ازالے کا سبب بنتا ہے۔ حج ہمیں اپنی شاندار روایات سے جوڑے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حج میں امت کے اندر اتحاد اور یگانگت کا درس دیتا ہے۔ یہ حج ہی ہے جو امت کے مختلف افراد کو، چاہے کوئی گورے ہوں یا کالے، چھوٹے ہوں یا بڑے، جوڑ کے رکھتا ہے۔ ایک لباس کے اندر مختلف شکلوں والے، مختلف قدوں والے، مختلف علاقوں والے، مختلف زبانوں والے ایک جیسی ادا اختیار کر کے امت کے اندر اتحاد کا ایک ماحول پیدا کرتے ہیں۔ چاہے کسی کو عربی آئے یا نہ آئے، لیکن لبیک اللہم لبیک ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے، اور ہر ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے ہمدردی کے جذبات حج پیدا کرتا ہے، احترام کے جذبات حج پیدا کرتا ہے۔ خدمت کا جو جذبہ ہم نے حج کے موقع پر دیکھا ہے، دیکھتے آ رہے ہیں، کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، آج بھی دنیا کے کسی کونے میں ایسا خدمت کا جذبہ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہر ایک دوسرے کو پانی پلاتے ہوئے، دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے، دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے حج کے موسم میں نظر آتا ہے۔ تو حج ایک روحانی سفر بھی ہے، ایک معاشرتی سفر بھی ہے، حج ایک تربیت کا سفر بھی ہے۔ صبر جیسی صفت حج نے دی، محبت اور عفت کا سبق حج نے دیا، ایک دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ حج نے دیا۔ یہ حج ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ یا تو دین میں داخل ہونے والا شخص کفر کے سارے گناہوں کو ختم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، جیسے ہی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ایسے ہی حج ادا کرنے والا جیسے ہی اس سفر کے اندر لبیک کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اس کی حیثیت اللہ کے مہمان کی بن جاتی ہے، وہ ضیوف الرحمن کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کا مہمان اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ آ رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ بھی اس کو اپنی رضا

0: کمیونٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے آپ کو اپنے شہری حق کے استعمال کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اگر آپ 25 ستمبر تک 18 برس یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں اور ہانگ کانگ کے مستقل باشندے ہیں جو معمول کے مطابق ہانگ کانگ میں رہائش پذیر ہو تو آپ ووٹر کے طور پر رجسٹریشن کے اہل ہیں۔ آپ 2 جون تک اپنی درخواست آئی ایم اسمارٹ کے ذریعے بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ درخواست فارم آن لائن، ای میل، ڈاک یا فیکس کے ذریعے بھی جمع کرایا جا سکتا ہے۔ یہ فارم آئی ایم اسمارٹ یا vr.gov.hk کے علاوہ تمام ڈسٹرکٹ آفیسز، سرکاری رہائشی عمارتوں کے مینجمنٹ آفیسز اور رجسٹریشن اینڈ الیکٹورل آفس میں دستیاب ہے۔ اگر آپ پہلے سے رجسٹرڈ ہیں یا موجودہ ووٹر ہیں تو آپ آئی ایم اسمارٹ یا vr.gov.hk کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کی تفصیلات چیک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی رہائشی معلومات اور رابطہ تفصیلات بھی آئی ایم اسمارٹ کے ذریعے اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے vr.gov.hk یا رجسٹریشن اینڈ الیکٹورل آفس کی ہاٹ لائن 2891-1001 پر کال کریں۔ آپ مقامی سپورٹ سروس سینٹرز بھی جا سکتے ہیں۔ آج ہی قدم بڑھائیں، اپنی کمیونٹی کے ووٹر بنیں۔ حجت الوداع سن 10 ہجری میں پیش آیا۔ اس حج کو حجت الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حج کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ودا کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ شاید اس سال کے بعد آئندہ اس جگہ تم سے میری ملاقات نہ ہو سکے گی، اور اس کے تقریباً 2 ماہ بعد مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج مختلف پہلوؤں سے اہل ایمان کی رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے سفر کا ارادہ کیا تو اس کی خبر عرب میں پھیل گئی اور لوگ مدینہ آنا شروع ہو گئے۔ آپ 25 ذی قعدہ 10 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں بھی لوگ اس قافلے میں شریک ہوتے رہے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ جہاں تک جاتی تھی مجھے ہر طرف انسان ہی انسان دکھائی دیتے تھے۔ مکہ پہنچ کر یہ مجمع تقریباً 125,000 ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصفہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ ایک عمدہ قسم کی تیز رفتار اونٹنی تھی، تاہم اس وقت اس کے اوپر جو کجاوہ بندھا ہوا تھا اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، گویا ضرورت کی حد تک اعلیٰ معیار، لیکن جہاں ضرورت کی حد ختم ہو جائے وہاں صرف سادگی۔ آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ حرم میں داخل ہوئے اور آپ نے کعبے کا طواف کیا اور یہ قرآن دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ انسان ایک لمحہ بھی بھلائی اور خیر سے محروم ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اس لیے ہر عورت اور ہر مرد کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خیر کا طالب بنا رہے اور اس کے لیے دعا کرے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ اپنے تمام اصحاب کے ساتھ منا گئے۔ روانگی کے وقت کوئی طواف نہیں کیا۔ اس دن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ نے منا میں پڑھی اور رات کو یہیں قیام کیا۔ صبح 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نمرہ وادی ادنا کے ایک خیمے میں اترے۔ صحابہ میں سے کوئی لبیک پکارتا تھا اور کوئی تکبیر کہتا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اس میں یہ سبق ہے کہ شریعت میں اگر کسی موقع پر ایک سے زیادہ چیزوں کے درمیان کسی ایک کو اختیار کرنے کی اجازت ہو تو اس میں سے کوئی بھی چیز اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس اختیاری انتخاب یعنی آپشنل چوائس کو افضل اور غیر افضل کے نام پر نزاع کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ جب آپ عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ راستے بھر تلبیہ کرتے رہے۔ مزدلفہ پہنچنے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ لوگ تیز چل رہے ہیں تو آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ آپ نے کہا لوگو سکون اور اطمینان کے ساتھ چلو, دوڑنا کوئی ثواب کی بات نہیں. اسی طرح آپ زندگی کے تمام معاملات میں عدم عجلت اور آسانی کو اختیار کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں تھے تو لوگ آپ کے پاس سوال پوچھنے کے لیے آتے تھے. کوئی شخص کہتا کہ اے خدا کے رسول, میں نے طواف سے پہلے سعی کر لی. کوئی کہتا کہ میں نے رمی جمار سے پہلے حلق کرا لیا. کسی نے کہا کہ میں نے پہلے قربانی کی اور اس کے بعد رمی کیا. اسی طرح مختلف لوگ مسائل پوچھتے رہے. آپ اس قسم کے سوالات کے جواب میں فرماتے, لا حرج لا حرج, یعنی کوئی نقصان کی بات نہیں, کوئی نقصان کی بات نہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے کہا, نقصان کی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو بے عزت کرے. ایسا ہی شخص ظالم ہے, اسی نے گھاٹے والا کام کیا اور وہی ہلاک ہوا. یہ صرف حج کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہی سارے دین کی اسپرٹ ہے. ایک مرتبہ چند اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کیا فلاں کام کرنے میں میرے لیے کوئی نقصان کی بات ہے؟ فلاں کام کو کرنے میں کوئی نقصان ہے؟ آپ نے ان سے کہا, اللہ کے بندو, اللہ نے مشکل کو دور کر دیا ہے سوائے یہ کہ کوئی انسان اپنے بھائی کی بے عزتی کرے تو یہی نقصان کی بات ہے. اس لیے ایک انسان کو اپنے بھائی کے خلاف کسی بھی اقدام سے پہلے بہت زیادہ سوچنا چاہیے. حجت الوداع کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اہم ترین تقریر ہے. آپ نے یہ خطبہ نو ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں دیا تھا. حجت الوداع گویا زمانۂ نبوت کا سب سے بڑا اسلامی اجتماع تھا. اس موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع تھے. اس میں آپ نے ان تمام باتوں کا آخری طور پر اعلان کر دیا جس کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے. اس خطبے میں آپ نے جن باتوں کا اعلان فرمایا ان میں سے یہ بھی تھا, تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قیامت تک کے لیے قابل تعظیم ہیں جس طرح تمہارا یہ دن, تمہارا یہ مہینہ اور یہ تمہارا شہر قابل تعظیم ہے. پھر فرمایا, میری بات سنو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. خبردار, ظلم نہ کرنا. کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں اور کسی کالے کو کسی سرخ پر فضیلت نہیں اور کسی سرخ کو کسی کالے پر فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. تم لوگ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو, تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے. اس خطبے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر امانت کی ادائیگی کا احساس پیدا ہو. ایک اور اہم بات جو آپ نے اس خطبے میں بتائی وہ یہ تھی کہ جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں. یہ گویا آپ نے اپنے مشن کے تسلسل کو باقی رکھنے کا حکم دیا تھا. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے تم لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا ہے, اسی طرح تم لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ نسل در نسل انسانوں میں خدا کے پیغام کو پہنچانے کا عمل جاری رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ گویا ایک زندہ پکار ہے. وہی مسلمان حقیقی معنوں میں ایمان والا ہے جو حج کی پیغمبرانہ نصیحت کو سنے اور اس کی پوری زندگی اس حال میں گزرے کہ یہ خطبہ اس کے لیے ایمان و تقویٰ اور انسانی خیر خواہی میں اضافے کا ذریعہ بن گیا ہو.
1: خوب خوب کی شام. آپ سن رہے ہیں

دی ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم مختصراً ڈبلیو ایف اے درخواست کے لیے کھلی ہے۔ درخواستیں گھریلو بنیاد پر دی جاتی ہیں اور گھر کے ارکان کا ہانگ کانگ کا رہائشی ہونا ضروری ہے۔ ایک گھرانہ بشمول سنگلٹن گھرانہ جو کام کے اوقات کی اور اثاثوں اور آمدنی کی حدود کی ضروریات کو پورا کرتا ہے الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ایک درخواست دہندہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک سے زیادہ با معاوضہ ملازمت کے اوقات کار بشمول کل وقتی اور جز وقتی ملازمتوں کے ادا شدہ اوقات کار کی اطلاع دے سکتا ہے۔ اسکیم کے تحت گھر کے تمام ممبران کے کام کے اوقات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ نان سنگل پیرنٹ گھرانے جن کے ماہانہ کام کے مجموعی اوقات 144 گھنٹے سے کم نہ ہوں بنیادی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 168 گھنٹے سے کم نہیں ہے تو گھر والے درمیانی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 192 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہیں تو گھر والے ہائر الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ گھریلو آمدنی کے مطابق الاؤنس پورے ریٹ 3/4 کی شرح یا نصف شرح پر دیے جاتے ہیں۔ فل ریٹ کا بنیادی الاؤنس $1,150 فی مہینہ ہے۔ فل ریٹ میڈیم الاؤنس $1,380 فی مہینہ ہے۔ ایک فل ریٹ ہائر الاؤنس $1,610 فی مہینہ ہے۔ گھر کے ہر اہل بچے کو چائلڈ الاؤنس بھی مل سکتا ہے۔ مکمل شرح ہے $1,610 فی مہینہ فی بچہ۔ ڈبلیو ایف اے گھرانے ایک ہی وقت میں کمپریہنسو سوشل سیکورٹی اسسٹنس کی امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ اپریل 2026 سے مارچ 2027 تک کے کلیم کے مہینوں پر لاگو آمدنی اور اثاثہ جات کی حد اور اہلیت کے مطلوبہ معیار کی تفصیل ڈبلیو ایف اے اسکیم کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جس کا پتہ ہے www.gov.hk۔ مزید معلومات کے لیے درخواست گزار اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا ہاٹ لائن کو کال کر سکتے ہیں، جس کا نمبر ہے 2558-3000 2558-3000۔ حج کے لغوی معنی قصد اور ارادے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں مخصوص عبادات کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف کی زیارت اور مقامات مقدسہ میں مخصوص افعال مخصوص دنوں میں انجام دینے کو حج کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیات میں حج کا ذکر آیا ہے۔ لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کا وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور آیت میں کہا گیا، اور حج و عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ گویا حج شریعت میں معروف عبادات کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا نام ہے، جو احرام، طواف، سعی، حلق یا قصر پر مشتمل ہوتی ہے۔ مناسک حج، قرآن پاک میں یہ لفظ مطلقاً عبادت یا طریقہ عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، بس جب تم اپنے مناسک یعنی اعمال حج پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو۔ حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے مناسک یعنی حج کے افعال سیکھ لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ غرض، مناسک کے یہی معنی زیادہ معروف ہیں۔

کہ اسے حج و عمرہ کے اعمال و افعال مراد ہیں، جیسے طواف و سعی، حلق و قصر، وقوف عرفہ، مزدلفہ، قربانی، رمی جمرات وغیرہ۔ حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ حج کے بے شمار فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جنہیں محدثین نے کتب احادیث میں جمع کر دیا ہے۔ یہ فضائل اپنی جگہ، لیکن ان سب سے مقدم حج کی یہ حیثیت ہے کہ یہ اسلام کا اہم ترین رکن اور ستون ہے، جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اس سے مراد یہ ہوئی کہ حج کے بغیر اسلام کی عمارت ناقص و نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج بیت اللہ کو ہر اس شخص کے لیے فرض قرار دیا گیا جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ لیکن جو شخص اس استطاعت و قدرت کے باوجود حج نہ کر سکے، اس کے لیے قرآن و حدیث میں شدید وعید بیان ہوئی ہے۔ اسلام کے ارکان بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے حج کرنا، اور پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔ قرآن پاک میں حج بیت اللہ کا ذکر اس طرح آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو کوئی اس کے گھر یعنی بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کی زیارت کرے یعنی حج کرے، اور جو کوئی انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ یعنی کوئی شخص حج کا انکار کر کے یا فریضہ حج ادا نہ کر کے اللہ کی عظمت و شان اور اس کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے، وہ کسی کی حمد و ستائش اور عبادت و اطاعت کا محتاج نہیں۔ اس ساری حمد و ستائش اور عبادات کا فائدہ تو خود اس بندے کو پہنچتا ہے جو اس کی اطاعت و بندگی میں مشغول اور اس کی حمد و ستائش میں مصروف رہتا ہے۔ حج ایسی عبادت ہے جسے بہتر اور افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ کون سے اعمال افضل ہیں یا درجے اور مرتبے کے لحاظ سے کون سا عمل کس عمل پر فوقیت رکھتا ہے، اس سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درج ذیل روایت نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دریافت کیا گیا، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبرور حج یعنی مقبول حج۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، توحید و رسالت کا اقرار و اعتراف یقیناً سب سے مقدم اور تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے بنیادی اور اہم ترین شرط ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ حقیقت بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ایمان کا تعلق اعضاء و جوارح سے بڑھ کر دل سے ہے، گویا یہ دل کا فعل اور عمل ہے۔ ایمان و جہاد کے بعد سب سے مقدم اور برتر عمل حج مبرور یعنی مقبول حج ہے۔ ایک حدیث میں اسے مشرق و مغرب کے درمیان تمام اعمال سے افضل قرار دیا گیا۔ حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال افضل ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب نے جواب میں ارشاد فرمایا، ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، پھر مبرور حج، سورج کے طلوع و غروب یعنی مشرق و مغرب کے درمیان تمام اعمال پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حج مبرور کے ساتھ عمرے کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ایمان و اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کی مزید توضیح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دو عمل وہ افضل ترین اعمال ہیں، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی شخص ان دونوں کے مثل کوئی نیکی کرے، اور وہ دو افضل عمل یہ ہیں: حج مبرور اور عمرہ۔ کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کو روزگار سے متعلق رہنمائی یا مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ پورے شہر میں 10 جاب سینٹرز چلاتا ہے، جہاں ملازمت کے خواہش مند افراد کو بالکل مفت خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔
آپ کسی بھی جاب سینٹر میں تازہ ترین خالی اسامیوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم موجود امپلائمنٹ ایڈوائزر سے ملاقات کر کے اپنی روزگار کی ضروریات پر بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور ایسے خصوصی روزگار پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کی ملازمت حاصل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ ریشل ڈائیورسٹی امپلائمنٹ پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں، جس کے تحت نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ملازمت کے خواہش مند افراد کو رجسٹرڈ سوشل ورکر کے ذریعے کیس مینجمنٹ کے انداز میں ایک ہی جگہ تمام روزگار معاون خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ انگریزی اور چینی زبان میں خدمات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ انگریزی یا چینی نہیں بولتے تو محکمہ آپ کے لیے مفت ترجمان کی سہولت کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس کی ویب سائٹ پر نسلی اقلیتوں کے لیے مخصوص صفحہ ملاحظہ کریں www.jobs.gov.hk/em یا انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ

نصرت فتح علی خان اور ساتھیوں سے حمد باری تعالیٰ سننے کے بعد سنیے یہ اعلان. بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کم اوقات کار یا قلیل مدت کی ملازمت کرنے والے افراد کو محنت کشوں کے تحفظ سے متعلق قوانین کا دائرہ حاصل نہیں ہوتا. یہ سراسر غلط فہمی ہے. ہر وہ ملازم جس پر روزگار سے متعلق قانون کا اطلاق ہوتا ہے, چاہے وہ مکمل وقت کام کرے یا جز وقتی, اور چاہے اس کے کام کے گھنٹے کم ہوں یا زیادہ, اسے بنیادی حقوق حاصل ہیں جیسے اجرت کا تحفظ اور سرکاری تعطیلات کا حق. جو ملازم مسلسل ملازمت کے معاہدے کے تحت کام کر رہا ہو اور قانون میں درج شرائط پوری کرتا ہو, وہ اضافی حقوق کا بھی مستحق ہے, جیسے سرکاری تعطیل کی ادائیگی اور بیماری کی رخصت کا الاؤنس. مزید تفصیلات کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ دیکھیے www.labor.gov.hk. ہانگ کانگ میں خواتین میں سروائیکل کینسر عام پایا جاتا ہے. باقاعدہ اسکریننگ اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے. اگر آپ کی عمر 25 سے 64 سال کے درمیان ہے اور آپ ازدواجی یا جنسی تعلق کا تجربہ رکھتی ہیں, تو آپ کو باقاعدگی سے اسکریننگ کروانی چاہیے. بہت سی خواتین جنہیں HPV وائرس لاحق ہو جو سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے, یا جن میں اس بیماری

کے ابتدائی آثار موجود ہوں انہیں کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے آپ کو کوئی علامت نہ ہو، چاہے آپ ویکسین لگوا چکی ہوں یا آپ مینوپوز میں ہوں، پھر بھی آپ کے لیے سروائیکل اسکریننگ کروانا ضروری ہے۔ اپنی اسکریننگ کا وقت مقرر کرنے کے لیے محکمہ صحت کے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز، پرائمری ہیلتھ کیئر کمیشن کے ویمن ویلنس سیٹیلائٹس، فیملی ڈاکٹر، گائناکولوجسٹ یا این جی او سے رابطہ کریں۔ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں بکنگ کے لیے فون کریں 6631-3166۔ مزید یہ کہ ویمن ویلنس سیٹلائٹس نے جنوری 2026 سے ایچ پی وی کا سیلف سیمپلنگ یعنی خود نمونہ لینے کی سہولت بھی شروع کر دی ہے۔ مزید معلومات یا طریقہ کار جاننے کے لیے تین میں سے کسی بھی ویلنس سیٹلائٹ سے رابطہ کریں۔ ہانگ کانگ آئی لینڈ فون نمبر 2855-1333، کولون 2855-1222، نیو ٹیریٹریز 2851-1722۔ پروگرام کے آخر میں حمدیہ کلام راحت فتح علی خان اور ساتھیوں کی آوازوں میں۔ آنے والی عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہانگ کانگ کی شام کی آج کی محفل آپ نے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر سنی، جسے پیش کرنے میں تعاون تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کا۔ یہ نشریات انٹرنیٹ پر لائیو یا گزشتہ ایک برس کے پروگرامز آرکائیو میں سننے کے لیے وزٹ کیجیے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ، یا ڈاؤن لوڈ کیجیے اپنے اسمارٹ فون پر آر ٹی ایچ کے آن دا گو یا آر ٹی ایچ کے مائن نامی ایپ۔ ہانگ کانگ کی شام کا فیس بک پیج بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ آئندہ اتوار 8 بجے کی خبروں کے فوراً بعد۔ اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے۔ شب بخیر اور اللہ حافظ۔